Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi, Călărași.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Non ho bisogno più di niente.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampi, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 8, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampi. Un proiect agricol de amploare urmează să fie lansat în municipiul Oltenița, unde investitorii pregătesc realizarea unui complex de sere inteligente destinat producției agricole moderne. Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea unei capacități performante de cultivare a legumelor și utilizarea unor tehnologii avansate pentru controlul temperaturii, umidității și consumului de energie. Inițiatorii susțin că investiția va contribui la crearea de locuri de muncă și la creșterea producției agricole locale într-o perioadă în care agricultura este tot mai afectată de schimbările climatice și de costurile ridicate ale producției. Serele inteligente permit monitorizarea permanentă a culturilor și utilizarea eficientă a resurselor, reducând consumul de apă și energie. Reprezentanții proiectului consideră că investiția poate transforma Oltenița într-un punct important pentru agricultura modernă din sudul țării și poate atrage noi investiții în sectorul agroalimentar. O femeie din județul Călăraș a fost condamnată la 4 ani de închisoare pentru trafic de droguri de mare risc, după finalizarea unui dosar instrumentat de procurorii specializați în combaterea criminalității organizate. Potrivit anchetatorilor, femeia a fost implicată în activități de distribuire și comercializare a substanțelor interzise, iar probele administrate în timpul urmăririi penale au fost considerate suficiente pentru pronunțarea unei condamnări. Autoritățile atrag atenția că traficul de droguri reprezintă una dintre cele mai grave forme de criminalitate, cu efecte directe asupra siguranței publice și asupra sănătății consumatorilor. În ultimii ani, structurile specializate au intensificat acțiunile de combatere a acestui fenomen, în special în rândul rețelelor care vizează tinerii. Reprezentanții instituțiilor implicate spun că astfel de condamnări transmit un semnal clar privind consecințele implicării în activități legate de droguri și subliniază importanța prevenirii consumului în comunitate. Călărășenii sunt invitați să participe pe 24 iunie la evenimentele organizate cu ocazia Zilei Universale a ei și a tradiționalei sărbători a Drăgaicei. Manifestările vor avea loc pe platoul sălii Barbu Știrbei și vor reuni producători locali, meșteșugari, interpreți de muzică populară și iubitori ai tradițiilor românești. Programul include un târg cu produse tradiționale, expoziții de costume populare și spectacole folclorice dedicate uneia dintre cele mai importante sărbători din calendarul popular românesc. Organizatorii spun că evenimentul urmărește promovarea identității culturale locale și susținerea producătorilor din județ. Ziua ei este sărbătorită în numeroase comunități din România și din străinătate, iar la Călăraș manifestarea a devenit deja o tradiție care reunește anual sute de participanți. Autoritățile și instituțiile culturale implicate estimează că și ediția din acest an se va bucura de un interes ridicat din partea publicului. Inspectorii ANAF antifraudă au descoperit o fraudă de peste 154 de milioane de lei în urma unor controle desfășurate la nivel național. Potrivit informațiilor prezentate de autorități, verificările au scos la iveală aproximativ 350.000 de ore de muncă nedeclarate și numeroase situații în care contribuțiile sociale nu au fost achitate pentru angajați. În urma neregulilor constatate, sute de persoane au fost afectate prin lipsa contribuțiilor care le-ar fi asigurat accesul la drepturi sociale și beneficii prevăzute de lege. Reprezentanții ANAF spun că amploarea cazului demonstrează necesitatea continuării controalelor și a combaterii evaziunii fiscale. Autoritățile atrag atenția că munca nedeclarată produce pierderi importante bugetului de stat și afectează concurența loială dintre companii. Verificările continuă pentru recuperarea prejudiciilor și identificarea tuturor persoanelor responsabile. România se pregătește să găzduiască unul dintre cele mai spectaculoase proiecte de infrastructură din Europa, după anunțul privind construirea celui mai înalt pod suspendat de pe continent. Investiția este considerată una dintre cele mai ambițioase lucrări planificate în următorii ani și are potențialul de a transforma semnificativ zona în care va fi realizată. Potrivit informațiilor prezentate de autorități, proiectul va îmbunătăți conexiunile rutiere și va contribui la dezvoltarea economică a regiunii, atrăgând atât investitori cât și turiști. Specialiștii susțin că astfel de proiecte generează efecte economice importante prin crearea de locuri de muncă și stimularea activităților conexe. În plus, dimensiunile și caracteristicile tehnice ale construcției ar putea transforma viitorul pod într-un punct de atracție la nivel european, consolidând imaginea României pe harta marilor proiecte de infrastructură. Consiliul Național al Audiovizualului a sancționat cu amendă de 10.000 de lei radiodifuzorul SC Canal Sud Media SRL, deținătorul postului Radio Voce Scampi, deoarece a modificat structura acționariatului societății fără acordul CNA, fapt ce contravine prevederilor articolului 54 din Legea Audiovizualului. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampi Călăraș!

Puse ziua așa de, cum să-i zic, nici nu știu cum să-i zic, era urât, era mohorât așa afară. Bine că încă nu s-a înseninat foarte tare, dar măcar vedem un pic de soare și asta ne dă speranțe că o să fie o zi frumoasă. Că așa am spus și de ieri, că o să fie astăzi o zi frumoasă, dar cum a început ziua și cât de rece era de dimineață, da. 28 de grade Celsius este maxima pentru astăzi. Nu speram la cele 30 de grade ca să mergem la plajă, dar până la urmă, ce să zic? Care plajă și unde vreți să mergeți? Mai este până în weekend, nu? Zic, ca idee așa. Bun, deci având în vedere că astăzi nu este chiar weekend, vine un pic de miros de weekend așa, dar încă nu este weekend, o să ne uităm pe prognoza meteo pentru această săptămână, până la finalul săptămânii și mâine va fi la fel de, nu știu cum să-i spun, de frumos ca astăzi, ca să punem frumos cu ghilimele, cu toate ghilimelele din lume, dacă vreți. Însă pentru sâmbătă și duminică avem soare și 30 de grade Celsius. Stați liniștiți, liștiniți vorba, da? Așa vom avea o minimă de 17 grade Celsius, ceea ce înseamnă că este destul de rece încă. Încă n-a venit căldura, dar stați liștiniți că o să vină. Deocamdată nu, doar căldură sufletească până la ora 11 la Bună Dimineața Călăraș. Avem și cea mai bună muzică din tot FM-ul și informațiile de care sigur aveți nevoie aici pe 101,1 în FM în Călăraș și împrejurim sau www.radiovocescampi.ro. De unde vreți voi? Nici nu știu de unde să zic, nu? Deocamdată îmi dă drumul piețelor muzicale și vă invit să dați radiourile mai tare, așa ca să ne luăm și o doză de energie încă de la prima atingere. Neața!

0: Radio Voce Scampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

adevărată provocare logistică, dar uite că pe litoralul românesc avem 18 plaje dotate pentru persoanele cu dizabilități, de la Cap Media la 2 Mai. 18 bucăți. Și mă uit aici, Cap Media, Năvodari, Mamaia, Constanța, sunt mai multe, dacă vreți vă spun și vreți să vă spun și plajele, că sunt aici, adică la Cap Media ce să? Cap Media, așa, la Năvodari, Wife Beach, la Mamaia, Mano Beach, lângă Radio Constanța, White Beach, lângă Hotel Sulina, White Beach, lângă Hotel Neptun. Deci dacă vreți să mergeți, puteți să mergeți, dar și le găsiți acolo, o să puteți să vă informați, o să le trec în listă, așa. La Constanța, la Eforie Sud, Eforie Nord, Techirghiol, Costinești, Venus, Saturn, Mangalia și 2 Mai. Deci dacă vreți să mergeți, plajă și mare pentru toți este programul care transformă litoralul românesc într-un spațiu mai inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, vești excelente pentru ei, pentru familiile lor. Pentru că dacă ai o persoană, nu poți să te duci tu la plajă și să-l lași pe ăsta în hotel sau, eu știu, acasă. Că nu e ce trebuie. Da? Și atunci, dacă vreți să mergeți la plajă, puteți să o faceți cu toții acum, chiar dacă nu o să meargă să, eu știu, da, măcar e acolo cu toată lumea și familia este reîntregită și se pot bucura și ei și aparținătorii, să le zic așa. A, nu știu de ce mi-a venit termenul ăsta, de plajă în sezonul estival 2026. Uite că este încă un proiect care continuă să aducă libertate, incluziune și acces egal la mare prin extinderea rețelei de plaje accesibile, accesibilizate de pe litoralul românesc și este un plus pentru, dacă vreți, pentru tot litoralul românesc, ca și parte din turismul românesc, faptul că s-a întâmplat așa. Datorită implicării partenerilor și administratorilor de plaje, numai puțin de 18 plaje, cum spuneam, sunt dotate cu scaune plutitoare și facilități speciale care permit accesul în apă în condiții de siguranță pentru persoanele cu mobilitate redusă. În 2024, proiectului s-a alăturat Asociația Kayak Smile, iar în 2025, Fundația Mereu Aproape, contribuind la extinderea constantă a numărului de plaje accesibilizate. Prima plajă a fost creată în 2017 la inițiativa Asociației Împreună pentru Viitor Constanța, prin proiectul Plajă și Mare pentru Toți, ceea ce a început ca un proiect local, a devenit astăzi una dintre cele mai importante inițiative de accesibilizare a litoralului românesc. În prezent, alte discuții sunt în desfășurare cu administratorii de plaje interesați să se alăture inițiativei, astfel încât numărul locațiilor accesibilizate să crească și mai mult în perioada următoare. Cel mai probabil o să devină, la un moment dat, obligatoriu. Pam, pam. Da, măi, așa e corect. Deci, egalitate nu este egal cu echitate. Când este egalitate, este ca și când, nu știu ce să zic, ai pune ceva pe raftul de sus și este accesibil tuturor. Doar că ăia care sunt mai înalți, ajung, ăștia la alți nu ajung. Atunci, ca să fie echitabil, trebuie să pui respectivul obiect pe raftul de la mijloc, ca să ajungă toată lumea la fel. Aia este echitate. Egalitatea e egalitate. Dacă pui pe raftul de jos, e pentru toată lumea la fel, dar ăla care e mai înalt o să trebuiască să plece și o să fie un efort mai mare pentru el. Asta zic, că cel mai bine ar fi să fie echitabil și nu egalitate. Că egalitatea nu e... Nu e dreptate. Bine, 8:39 de minute, ne întoarcem la muzică, normal, așa cum v-ați obișnuit, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Da, rămâneți cu noi și radiourile mai tare.

Așa avem 3 minute peste, mă rog, 7 minute până la fix. Avem o epopee. Eu am mai spus, mă, podul ăsta s-a născut, e că s-a născut obosit și trăiește ca să fie reparat. E vorba de podul suspendat, pentru că, iată, și rimează, peste Dunăre, care a intrat în reparații din nou, nu iar. Așa. Zice, așa des se defectează un șofer. Ce nu-i normal? Normal că nu-i normal, cum ar veni. Podul suspendat peste Dunăre, dat în folosință acum 3 ani, a intrat iar în reparații și ce să vezi, tot în plin sezon estival, când traficul în zonă este... ar trebui să fie intens. Da. Din nou, asfaltul s-a stricat pe unele porțiuni, lucrări similare au mai fost pe pod și luna trecută. Bine, v-am zis, eu am trecut de câteva ori pe podul ăla, dar niciodată n-am trecut fără să ocolez niște indicatoare, fără deviere, fără ceva pe acolo. Deci tot timpul ceva s-a lucrat pe podul ăla. Cred că au niște de-astea care sunt permanente acolo, semnalizări de-astea așa. Cred că ar trebui să facă un centru de-asta de semnalizare, de ocolire, ceva de permanență la pod. Mă rog, șoferii au fost anunțați că circulația pe sensul Tulcea către Brăila va fi deviată. Ce? Sunt dezamăgiți șoferii care tranzitează periodic zona și, bă, așa des se defectează, nu-i normal. Deci vă dați seama că ăsta se defectează mai des decât podul de la Slobozia. Adică podul de la Slobozia, când îl caută lumea, e în reparații. Dacă vrei să te duci, eu știu, poate habar n-am, la Brăila, de exemplu, și vrei să treci pe podul de la Slobozia, că pe acolo duce drumul, când ți-e lumea mai dragă, constați că drumul durează cu o oră mai mult, pentru că, ce să vezi, coada este până la combinat, zic ei, acolo la... ăla cu, cum îi zice, cu uleiul sau cum îi zice. Mă rog. Așa, deci sensul Tulcea-Brăila este închis complet pe toată lungimea podului, iar traficul a fost deviat pe sensul opus până când toate problemele vor fi remediate. Podul a fost deschis, cum spuneam, în urmă cu 3 ani, de atunci am avut mai multe probleme tehnice, cred că a fost asfaltat de cel puțin 5 ori, integral. Da? În rest, așa, doar reparații pe aici pe acolo. A fost și anul trecut la fel, anul ăsta din nou și cred că până în toamnă din nou. Bani cheltuiți, cheltuim banii noștri, că nu s-ai lor, spune dezamăgit un șofer. Acestea sunt lucrările din ziua de astăzi, toate se fac de mântuială și nimic cu răspundere. Răspunde de părere o doamnă, rău, zice altul. Păi așa des se defectează, nu-i normal, calitatea proastă și așa e la noi. Vă dați seama că se mărește distanța, combustibilul e scump, calculează cineva? Nu. Eu zic așa, dacă undeva acolo, lângă pod, deci eu, ce să zic, lângă pod se pune un cântar de ăsta pentru camioane, s-ar putea să se mai rărească aceste reparații la pod, da? Are 2000 de metri, construcția este cel mai lung pod suspendat din România și al doilea ca lungime din Europa. Valoarea inițială a investiției a fost de 500 de milioane de euro, bani europeni, dar ce să vezi, venim din urmă și s-ar putea să-i dublăm valoarea în reparații. Pam, pam. Până una alta, ne întoarcem la muzică și bineînțeles că avem informații și din alt domeniu, ceva care să ne bucure, sper eu, pentru că în studioul Radio Voces Campi avem un invitat care ne va aduce vești bune din sportul călărășean.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: Călărășeni și stăm de vorbă. Eu n-am vrut, am zis că să nu plusez prea tare și n-am stat prea mult să trag în scurt așa, dar mi-am propus la un moment dat, zic, trebuie să-l abordez odată pe Valentin Anghel, pe el îl am aici în studioul Radio Voces Campi. Pentru cei care nu sunt pe video online, o să vedeți mai târziu, dar s-au întâmplat multe din punct de vedere sportiv în județul Călăraș și mai ales pe orașul Călăraș, unde practic se concentrează cea mai mare parte a ceea ce înseamnă sport în Călăraș, în județul Călăraș, și, să zic așa, cea mai mare parte și cea mai consistentă este la Clubul Sportiv Municipal. Valentin Anghel, director la Clubul Sportiv Municipal, bună dimineața!
1: Bună dimineața ție, Dorin, bună dimineața ascultătorilor noștri!
0: Am văzut că se mișcă lucrurile pe la CSM, s-au renovat niște facilități, sunt în curs de renovare altele, sunt în proiect altele, s-au făcut niște competiții, avem niște sportivi cu performanțe.
1: Avem toate lucrurile de care ai amintit mai devreme. Încercăm să nu stăm, încercăm să facem lucruri bune, de cele mai multe ori și reușim, chiar dacă în spatele acestor lucruri bune care se fac este o muncă fantastică, o muncă de echipă, iar oamenii care am la club mă ajută în tot ceea ce înseamnă a dezvolta infrastructura Clubului Sportiv Municipal Călăraș.
0: Asta spuneam mai devreme, că un sportiv ajunge să aibă o performanță și acea performanță este notabilă, vai ce a făcut Georgescu Vasilică pentru Călăraș, e perfect, e genial, e foarte bine, pentru că fiecare pune omorul din poziția pe care o are. Dar acel, să zicem, atlet a trebuit să alerge pe un stadion care să aibă niște condiții care, da, și acolo vine echipa din spate care este condusă de tine la Călăraș.
1: Oamenii, iubitorii sportului din Călăraș, părinții, sportivii, antrenorii știu deja asta și toată lumea care privește cu drag și se mândrește cu rezultatele obținute de sportivii călărășeni, trebuie să fie conștientă de faptul că în spatele unei medalii, în spatele unei clasări pe un podium la o competiție națională sau internațională, stau foarte mulți oameni. Pentru că sala trebuie să fie curată, mâncarea trebuie să fie adecvată, dacă se strică ceva în sala de antrenament, trebuie să fie imediat cineva care să o repare, iar lucrurile sunt destul de...
0: Putem să spunem că cineva trebuie să aibă și grijă să nu se spargă geamurile,
1: exact.
0: Să se vopsească ușile.
1: Exact. De-aia, orice lucru pe care îl faci, nu e ușor de făcut, dar nu suntem aici să ne plângem, suntem aici să construim, suntem aici să muncim pentru sportul călărășean. Aminteai mai devreme de sportul la nivel de județul Călăraș și constat cu bucurie că sportul se dezvoltă din ce în ce mai mult în tot județul Călăraș. Când zic tot județul Călăraș, mă refer și la comune apropiate de municipiul Călăraș, dar chiar și îndepărtate, mă refer și la Oltenița, mă refer și la Lecliu. De exemplu, la Lecliu am reușit printr-un fost sportiv al CSM Călăraș, Ivan Gabriel, să mai facem un centru de selecție în ceea ce înseamnă pentru box. La Oltenița lucrurile funcționează și chiar ieri mi-a apărut o pagină pe o rețea de social media, faptul că se dezvoltă o academie cu mai multe secții sportive, printre care și rugby, și mă bucură lucrul ăsta. Adică,
0: am văzut și cluburi particulare mai nou.
1: Sunt și cluburi particulare, doar că acolo trebuie reglementate lucrurile și făcute așa cum cere sportul în altă
0: parte. Are vreun rol, vreo intervenție instituția pe care o conduci în sensul ăsta?
1: Nu. Clubul Sportiv Municipal Călăraș este un club sportiv de drept public, este un club sportiv unde antrenamentele se desfășoară gratis, deplasările de asemenea nu se plătesc, adică sportul trebuie să fie...
0: Sunt și cluburi, cum spuneam, uite, de exemplu, să amintim aici, am văzut că Fortus face iarăși recrutări și e un club sportiv care a avut ceva performanțe și care a dus numele...
1: Nelu Bașfalion, pentru că Fortus înseamnă Nelu Bașfalion, da, în primul rând, e un om care iubește sincer sportul, e un om care a făcut o pasiune din ce înseamnă culturism și fitness, e implicat și la nivel de federație, iar eu personal îl felicit și m-aș bucura să existe cât mai mulți oameni cu pasiunea pe care o are Neanelu și să dezvolte fiecare ramură de sport pe care o iubești.
0: Da.
1: Dacă...
0: Am mai văzut pe ăștia mici cu de lupte, cum îi cheamă? Domnul Nane, care...
1: Nane face și el... Nane a lucrat o perioadă la CSM Călăraș, da. Și după aceea a fost nevoit să plece, nu știu, nu...
0: Dar pasiunea a rămas și iată
1: face... A rămas pasiunea și face chestia asta, dar ce înseamnă lupte libere și mare performanță, când vorbim de lupte la nivel de Călăraș, înseamnă CSM Călăraș.
0: Am înțeles, doar CSM că de acolo
1: dar
0: revin.
1: Dar pasiunea lor și faptul că își doresc să facă performanță și încearcă să chinuie, să reușească să obțină anumite fonduri, de cele mai multe ori reușesc, dar sunt și momente care nu reușesc, e de apreciat.
0: Se luptă, dar ideea este sport. Că să desc sămânța aia
1: eu
0: de
1: iubesc,
0: pentru...
1: Eu personal, dincolo de aceea de a avea bucuria și de a fi la CSM Călăraș, o bucuria și onoare, exact, de a fi la CSM Călăraș, de a putea să dezvolt, de a putea să-mi las amprenta pe ce înseamnă sport călărășan, apreciez tot ce înseamnă sport, iubesc sportul, am trăit o viață pentru asta și voi trăi probabil până la sfârșitul zilelor pentru sport, iar nu orice inițiativă din punct de vedere sportiv care se întâmplă atât în județul Călăraș cât și în România nu face decât să mă bucuri.
0: Ok. Am văzut că s-au făcut investiții, am văzut și o vizită a domnului ministru, am văzut și, spuneai și de secții noi deschise sau...
1: Așa cum am promis încă de la început, am zis că vreau să fac din Clubul Sportiv Municipal Călăraș un club sportiv de bază, un club sportiv de care să fim cu toții mândri și un club sportiv care să conteze cu adevărat la nivel național și internațional. Să fie unul din cluburile cu care Agenția Națională pentru Sport să mândrească. Este a treia vizită a domnului președinte Bogdan Matei la Călăraș.
0: Așa, da.
1: Într-un an de zile, lucru care ne onorează pe toți locuitorii Călărașului și în același timp ne face să primim anumite bucurii. A venit dumnealui la ultima vizită și a promis un ponton nou.
0: Da.
1: Un ponton pentru că a fost prima vizită a dumnealui la... baza nautică, o bază nautică care de-a lungul timpului a trecut prin multe, a fost partea multor dispute și multor neînțelegeri, dar cred că lucrurile s-au așezat. A fost un ponton vechi, un ponton neadaptat condițiilor de performanță și performanțelor realizate până la urmă de secția de canotaj de caiaca noi de-a lungul timpului și ne-a promis un ponton nou.
0: Da.
1: Lucru care s-a și realizat. La momentul ăsta, Clubul Sportiv Municipal Călăraș, secția de canotaj caiaca noi are parte de un ponton nou.
0: A venit, s-a montat, s-a așezat?
1: Modern, exact, da. A fost de la Znagov, acolo unde este o altă locuitoare a municipiului Călăraș sau o altă doamnă, una din managerii de succes ai sportului românesc, o doamnă care a plecat la Călăraș și mă refer la de la Alexe, da. A avut bunăvoința prin domnul președinte să ne acorde cu transfer gratuit un ponton. Un ponton care
0: se încadrează la
1: ceea ce înseamnă sportul de performanță, exact. Da. N-a fost deloc ușor de adus, pentru că a însemnat o muncă enormă, o logistică, fiind având lățimea de 4 metri, a însemnat transport agabaritic, autorizații suplimentare, transport, n-am putut să-l luăm direct la bază, a trebuit să-l ducem în port, să-l dăm jos cu altă macară de aici, cu trailer, să-l montăm pe apă, să-l luăm... Adică, de asta lucrurile sunt... nu sunt ușor de realizat și bucuria când îl vezi și totul pare s-a finalizat, sportivi, bucuria e foarte mare, pentru că lucrurile sunt foarte dificile de făcut.
0: Da.
1: Dar
0: sportul cât la sută este hârtie în zilele noastre?
1: Să știi că din fericire, eu nu zic din păcate, este foarte multă hârtie și spun că este hârtie de ce? Pentru că cultura sportivă din România nu este suficient dezvoltată încât, sau, mă rog, infrastructura nu este suficient dezvoltată încât fiecare să aibă rolul lui bine stabilit, și anume, antrenorul să antreneze.
0: Da.
1: Nutriționistul să poată să ocupe de ce înseamnă alimentație. Pregătirea fizică să fie făcută de un preparator fizic...
0: Da.
1: Care să cunoască nevoile respective.
0: Care să știe sport, exact. Treabă.
1: Antrenorul trebuie să le facă pe toate. Da. Fii și sportiv și psiholog și antrenor și psiholog și mamă și tată și să urmească sportivul și la școală.
0: Și mentor și...
1: Exact. Da. Antrenorul trebuie să le facă pe toate. Da. El trebuie să bată câteodată și un cui, el trebuie să dea și cu mătura. Și e foarte complicat. Dar eu sunt bucuros că există această pasiune. Eu sunt bucuros că există oameni pentru care sportul înseamnă tot. Iar motivația de a face lucruri în continuare bune pentru CSM Călăraș, pentru Călăraș, pentru județul Călăraș, nu mi-a dispărut și nu va dispare. Urmează o perioadă agitată, urmează o perioadă cu foarte multă muncă, urmează să începem renovarea și să facem reparațiile necesare la baza nautică, un lucru care mă bucură enorm, pentru că e o bază nautică care, așa cum aminteam mai devreme, a fost partea multor dispute în trecut, dar baza nautică în sfârșit va începe la propriu renovarea ei și să facem condiții de bune pentru sportul de performanță, pentru secția de canotaj și caia ca noi.
0: Până la urmă s-au făcut performanțe, niște condiții care nu erau tocmai
1: performanțe enorme. Performanțe enorme, performanțe pentru care antrenorii din canotajul călărășan merită apreciați, sportivii din canotajul călărășan merită apreciați.
0: Cine nu înțelege, să înțelegem așa, că sportivii din Călăraș au câștigat niște premii sus, pe podium, în fața unor alți sportivi din alte țări, unde sportul este mult mai bine finanțat, țările respective sunt mult mai bine din punct de vedere financiar și totuși ai noștri au reușit să câștige, probabil prin determinare și nu știu ce i-a mai ajutat.
1: Noi suntem un popor de oameni talentați, noi suntem un popor de oameni muncitori, suntem oameni care ne dorim să fim pe primul loc. Antrenorii nu trebuie decât să găsească acei copii și să le insufle acea dorință de a fi pe primul loc și uite că lucrurile reușesc. Eu îmi doresc ca
0: antrenorii performanți, sportivii la fel performanți.
1: Și noi ca și popor foarte talentat.
0: Ce performanțe mai avem așa cu care ne putem
1: lăuda? Pe lângă performanțe și revin imediat și spun toate performanțe, vreau să spun că în perioada imediat următoare, pe lângă baza nautică care intră în reparații capitale și despre care v-am povestit, urmează să începem cel mai mare proiect de infrastructură privind sportul călărășan, și anume renovarea, reabilitarea energetică a hotelului Sport, fostul Hotel Perla, centru sportului călărășan. Este un proiect de 31 de milioane, este un proiect care...
0: De euro?
1: 31 de milioane de lei.
0: De lei, așa.
1: De, aproximativ 6 milioane de euro.
0: Da, da, da.
1: Este un proiect, este cel mai mare proiect de după Revoluție în COA pentru sportul călărășan. Și atunci, în momentul în care vom finaliza acest proiect, sportul călărășan va fi la loc de cinste în tot ce înseamnă România. Vom avea un hotel modern, în condiții de excepționale, nu de tot, condiții excepționale pentru sportul călărășan.
0: Am înțeles, asta pentru sportivi, dar din punct de vedere financiar și acolo ajută, pentru că ne rămân bani să băgăm în altceva. Apropo de infrastructură, am văzut că primăria are în intenție, sau mă rog, proiect, habar n-am, canalul siderurgic e luat în vizor pentru a fi...
1: Da, este un proiect câștigat de primărie, este un proiect pentru o bază nautică, o bază unde se vor face sporturi pe apă, canotaj, caia canoe... Vedem exact ce să... Este un proiect care mă bucură, pentru că...
0: Nu mai mergem pe Borcea care e sălbatică.
1: Pe Borcea care e tot timpul plină de bărci, de schijeturi, ceea ce e foarte bine și e bine pentru dezvoltarea orașului, pentru pentru ca cât mai mulți oameni să cunoască frumusețile pe care le oferă acest bărț minunat pe care le avem noi la Călăraș, pentru că Borcea, Dunărea, are niște peisaje superbe, peisaje care ar trebui cunoscute de cât mai mulți oameni din România. Iar faptul că în 2 ani, 3 ani la finalizarea proiectului ne putem desfășura activitățile pentru sportul de performanță pe canalul siderurgic, unde este mult mai liniștit și mult mai calm, e un lucru care mă bucură.
0: Adică mă gândesc, aici vor putea fi organizate competiții.
1: Cu siguranță vor putea fi organizate competiții. Deja, după foarte mulți ani, cred că acum 10-12 ani, dacă nu mai bine, nu știu exact și nu vreau să fac vreo gafă, a fost ultima competiție organizată pe apă la Călăraș, iar la anul avem o competiție organizată la Călăraș, campionatul național de fond la canotaj se va desfășura
0: pe
1: canalul siderurgic. Un lucru
0: genial.
1: Un lucru frumos, un lucru care mă bucură și un lucru care dă strălucire orașului nostru.
0: Da, mai pune un punct pe orașul.
1: Asta, organizarea acestei competiții am obținut-o după ce am avut campionatul național de ergometru care s-a desfășurat la Călăraș în luna februarie, în luna martie. Cum l-am organizat la un nivel excelent, zic oamenii implicați, și atunci ne-au oferit bucuria la intenția noastră de a organiza campionatul național de fond, o competiție care de ani de zile era organizată la Timișoara fiind o competiție...
0: Vorbim de sportul ăsta, el trebuie să se desfășoare pe apă.
1: Corect.
0: Ca să aibă impact.
1: Corect.
0: Bun. Ajungem și la alte sporturi, cum...
1: Avem, de la începutul anului am avut numeroase competiții la care au participat copiii și sportivii călărășeni, competiții care, unde s-au obținut rezultate remarcabile și unde tot timpul am fost pe podium. Am avut campionatul național de ergometru și Cupa României de box juniori, competiții desfășurate la Călăraș, așa cum v-am promis că vom desfășura, și luna martie a fost capitala sportului românesc, a fost la Călăraș. Am avut campionate naționale Under 15, Under 17, Under 20 la lupte, unde am fost tot timpul pe podium. Am avut Cupa României de cadezi la box, unde de asemenea am obținut atât la junior cât și la cadezi locul 1 la nivel național peste tot ce înseamnă box. Suntem cei mai buni din România la Under 15 și la Under
0: 17.
1: și la Under 17. Avem... aproximat, nu vreau să... 10 sportivi convocați la loturile naționale, la canotaj, box, lupte. Iar lucrurile funcționează. Avem secția de natație care este în plină dezvoltare. Acolo, o secție de natație înființată anul ăsta, secție de natație unde avem de îmbunătățit anumite lucruri, dar faptul că funcționează, faptul că am participat la o competiție națională, într-adevăr, fără rezultate,
0: deocamdată,
1: dar...
0: Câteodată câștigi, câteodată înveți.
1: Exact. Ținând cont de pasiunea pe care o are Eugen Suciu, antrenorul secției de natație, ținând cont de faptul că știe ce înseamnă sportul de performanță, eu am încredere că această secție, cu ajutorul tuturor și, în primul rând, cu ajutorul autorităților, pentru că secția de natație are, printr-un protocol realizat cu Primăria Municipiului Călăraș, și acces în bazin.
0: Și atât.
1: E de ajuns, măcar să accesul în bazin e important pentru a putea face natație. Și atunci, cu ajutorul acestui lucru, facem natație cum trebuie, cu ajutorul Consiliului Județean, care ne-a sprijinit prin diverse proiecte, putem să oferim condiții bune sportivilor din Călăraș, iar eu sunt bucuros că ușile cu instituțiile și cu autoritățile locale sunt din nou deschise. Între CSM,
0: da, asta da, este un ajutor fantastic.
1: Vom fi implicați cu toți sportivii clubului, cu secțiile de canotaj, ca noi, dar și celelalte secții, la ziua adunării, atât pe 27, când vor veni cei de la Ivan Pațaichin cu canoca, cât și pe 28, când vor fi foarte multe activități în port. Va fi prezentă chiar și o caravană Biactiv, un lucru nou, un program al Agenției Naționale pentru Sport, iar noi avem bucuria de a veni pe 28 și aici.
0: Ce înseamnă?
1: Biactiv, mișcare în aer liber, ambasadori ai sportului, și când zic ambasadori ai Biactiv, vor fi diverse foști mari sportivi,
0: da,
1: care vor face mișcare cu copiii noștri, copiii călărășelor. Vor fi oferite,
0: e foarte important să ai un idol.
1: Premii, șepci, tricouri, adică un eveniment foarte frumos. Va fi, bineînțeles, vom fi prezenți și noi cu toții.
0: Bine. Ce ziceam? 10 minute? Iată, au trecut 25 de minute și n-am terminat. N-am aprofundat.
1: Mult de spus, dar mai ne mai
0: ținem legătura și, bineînțeles, că ne vom mai întâlni. Spuneai de evenimente. Care este următorul eveniment foarte important la care călărășenii ar trebui să participe?
1: Păi avem aceste două evenimente cu ziua adunării, pentru că sportul trebuie, pe lângă performanță, care e,
0: da,
1: extraordinar de important, e cea mai importantă,
0: fie și bucurie.
1: Ce înseamnă că sportul călășean trebuie să fie prezent în viața comunității. Și avem aceste două evenimente unde vor fi prezenți în viața comunității, iar apoi vor urma, e perioada de vară unde avem pregătire, avem competiții de pregătire,
0: da.
1: Competiția amicale, apoi vor urma perioada de...
0: Am văzut că sunt la pregătire niște sportivi.
1: Avem
0: prin Italia, unii prin...
1: Da, sunt două fete convocate la lotul național, Ibram Selin și Antoni Coleta, și sunt în Catania la o competiție de box. De asemenea, Angel Georgian, antrenorul secției noastre de box cu doi, și cu doi sportivi ai Călărașului, Cașu Cristi și Varan Thomas, sunt în Sarajevo la un turneu, un turneu susținut de către Federația Română de Box, un turneu de pregătire pentru lotul Under 17 și urmează competiții naționale, competiții internaționale, urmează în toamnă tot ce înseamnă campionate europene, unde sperăm să fim prezenți și nu doar să fim prezenți, să obținem clasat pe podium.
0: Sunt convins că sportivii călărășeni, mă gândeam acum, zic, când ai enumerat sporturile, mă gândeam așa, zic, ne suntem buni pe apă, că suntem na, aici lângă apă, și la bătaie, la lupte și la box.
1: Aici contrazic și spun sincer că da, cel mai ușor mod de a face un copil timid, un copil care nu crede suficient în forțele lui, un copil cu anumite... un copil reticent vis-a-vis de anumite lucruri, să,
0: da,
1: să prindă încredere în el, să bucure de, să fie mai încrezător, să fie mai disciplinat, să fie mai echilibrat, sunt antrenamentele de box sau de lupte. Pentru că având ocazia de a intra în sala de box...
0: Mai am un sport, dar o să ți-l spun imediat.
1: Orice sport face.
0: Orice lucru, sport, dar poți să-ți confirm.
1: Îți dezvoltă foarte mult încrederea în tine. De ce? Pentru că în momentul în care tu intri în sala de lupte, în momentul în care antrenorul te scanează și îți dă...
0: Contează foarte mult
1: și îți dă obiective și sarcini pe care tu să poți să le îndeplinești.
0: Da.
1: Încrederea pe care tu, ca și copil timid, o prinzi, e una extraordinară.
0: Poți să confirm acest motiv, lucru, da, da, da.
1: Chiar dacă nu vorbim de sport, de performanță, chiar dacă vorbim de o perioadă scurtă din viața unui copil sau unui adolescent, te recomand tuturor să-și ducă copiii către sport. Indiferent de ce sport.
0: Indiferent
1: de ce sport. Eu iubesc sportul, cum ți-am spus mai devreme, și mi-aș dori ca toți copiii din Călărași să facă sport. Că e box, că e lupte, că e canotaj, atletism, handball sau orice alt sport.
0: Fitness.
1: Fitness nu contează. Ideea e ca fiecare copil să fie în, implicat.
0: Să facă un sport care înseamnă mișcare, disciplină și
1: exact,
0: încredere
1: și echilibru. În sport.
0: Da.
1: Disciplină, încredere, echilibru.
0: Valentin Anghel, mulțumim pentru intervenția de astăzi de la radio și mai ales pentru intervenția în sportul din Călăraș, care ușor-ușor începe să prindă contur, să se ridice. E adevărat că nu duceam lipsă nici înainte, dar o viziune un picuț mai fresh, mai tânără, nu strică niciodată să vină
1: sportul
0: din
1: urmă. Sportul din Călăraș tot timpul a fost cum trebuie și a fost un sport, sportul în Călăraș a fost iubit tot timpul.
0: N-a venit pe uscat, pe deșert toate performanțele astea,
1: exact.
0: Ele au venit cumva în sămânțate mai din timp.
1: Exact,
0: da.
1: Ideea e să reușim să punem la cale o strategie, astfel încât sportivii să rămână Călărași, să performeze pentru Călărași, inclusiv la nivel de seniori, iar infrastructura pentru sportul de performanță de care dispune Clubul Sportiv Municipal Călărași să fie una de top, una excepțională.
0: Da, să fie, ce trebuie. Bine, mulțumim încă o dată și noi ne întoarcem la Bună Dimineața Călărași, doamnelor și domnilor, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul, așa cum v-ați obișnuit, și cu alte informații. Am făcut 30 de minute.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

Back in Anger. Avem un val de căldură în Europa. Recomandarea medicilor care poate face diferența între disconfort și urgență medicală, între doar disconfort și urgență medicală, este, o să vă dau imediat. Mai multe regiuni europene se confruntă cu temperaturi care se apropie de 40 de grade Celsius, iar specialiștii avertizează că valurile de căldură sunt printre cele mai periculoase fenomene meteo de pe continent. Ieri vedeam un documentar vis-a-vis de încălzirea globală. Să știți că la noi se simte cum se simte. Mai trecem, mai ne urcăm în mașină, mai aer condiționat și acasă, și pe acolo mai mergem, mai bem o cană de apă rece. Doar că sunt zone în lume care nu au toate aceste facilități și unde se simte foarte tare, și nu că foarte tare, îngrijorător acest fenomen. Observat, erau niște triburi, în documentarul pe care l-am văzut eu, erau niște triburi undeva în America de Sud și care aveau cumva senzația că muntele pe care, la Sierra Nevada, pe acolo, aveau senzația că muntele pe care stau ei acolo este inima lumii și că noi, adică noi ăștia, ei erau frații mai mari, așa? Și noi, restul lumii, eram frații mai mici. Și, practic, cel care a ajuns acolo la ei era certat, că zice, uite, din cauza voastră s-a întâmplat nu știu ce. Ăia n-aveau televizoare, nu erau conectați la ultimele noutăți, la încălzirea globală, la buraganele nu știu care, așa? Dar ei au observat că lumea, clima, s-a schimbat. Și s-au prins și că e din cauza noastră, cumva, că ei, săracii, ce, nici focul nu prea făceau. În fine, valurile de căldură afectează oricum capacitatea corpului de a-și regla temperatura internă și cresc riscul apariției epuizării termice sau a insolației în același timp. Inima și rinichii sunt supuși unui efort suplimentar, ceea ce poate agrava afecțiunile cronice dacă ele există deja. Experții ne atrag atenția că pericolul nu vine doar din temperaturile ridicate din timpul zilei, ci și așa numitele nopți tropicale, când nivelul mercurilor din termometre nu scade sub 20 de grade Celsius. Lipsa răcoririi nocturne afectează somnul, împiedică recuperarea organismului și poate crește riscul de complicații cardiovasculare. Acolo este problema, când noaptea temperatura nu coboară suficient cât să ne putem răcori natural. Medicii recomandă evitarea expunerii la soare în intervalele cu temperaturi maxime și petrecerea timpului în spații răcoroase pe cât posibil. Mergem toți la supermarket. Așa, locuințele trebuie protejate de căldură prin închiderea ferestrelor și a jaluzelelor în timpul zilei, iar aerisirea este indicată dimineața de vreme și seara, când temperaturile sunt mai scăzute. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că ventilatoarele electrice sunt eficiente doar atunci când temperatura aerului rămâne sub 40 de grade Celsius. Peste acest prag, ele pot contribui la supraîncălzirea corpului prin circularea aerului foarte fierbinte. Una dintre cele mai importante recomandări este consumul regulat de lichide. Organizația Mondială a Sănătății recomandă între 2 și 3 litri de apă pe zi, dar mă rog, aici este în perioadele caniculare. Specialiștii subliniază că oamenii nu trebuie să aștepte apariția senzației de sete pentru a se hidrata. Că puteți să beți apă doar așa, că n-aveți ce face. În același timp, consumul excesiv de alcool și băuturi bogate în cofeină ar trebui limitat, deoarece acesta poate favoriza deshidratarea. Expunerea prelungită la soare crește riscul de arsuri și afectează pielea și ochii. Medicii recomandă aplicarea cremei cu factor de protecție solară la fiecare 2 ore, purtarea pălăriilor sau șepcilor și utilizarea ochelarilor de soare cu protecție UV certificată. Nu vă uitați la abțipilduri. Nu cumpărați ochelari de 10 lei care scrie pe ei UV Protection, că nu e, n-are de unde, nu poate să coste atât. Mă rog, hainele legere, deschise la culoare și realizate din materiale naturale precum bumbacul sau inul, pot contribui la menținerea unei temperaturi corporale mai scăzute. Chiar și în cazul persoanelor care respectă recomandările, temperaturile extreme pot provoca probleme de sănătate. Printre simptomele care pot indica epuizare termică sau debutul unei insolații se numără amețeală, greață, oboseală accentuată, slăbiciunea și stările de confuzie. În astfel de situații, specialiștii recomandă răcorirea imediată a corpului, consumul de lichide și solicitarea ajutorului medical dacă simptomele se agravează. O cadă cu apă rece poate să rezolve o parte din această problemă. Da? Deci, nu știu, eu așa aș face. Dacă aș simți că m-a luat insolația, m-aș băga în apă în cadă și aș sta acolo până când aș simți că îmi trece amețeala.
și mă ia cu frig. După aia ies afară să mă încălzesc. Aia e, de aia e bună și plaja. Mă rog, dacă aveți persoane vârstnice, bolnavi cronici, copii mici, persoane fără adăpost în zonă, cei care lucrează în aer liber, sunt considerați categoriile vulnerabile în timpul valorilor de căldură. Medicii atrag atenția asupra persoanelor care urmează anumite tratamente medicamentoase. Aceste medicamente pot afecta capacitatea organismului de a transpira, de a se hidrata corespunzător sau de a-și regla temperatura. Dacă luați medicamente de alea antitranspirație ca să nu mai miroase frumos, urât, să știți că ele ajută doar ca să nu mai miroși urât. Atât. În rest, corpul trebuie să transpire. 9:57 de minute, nu vă mai țin de vorbă. Michael Jackson, Who Is It? Este piesa pe care o ascultăm acum. Rămâneți cu Voce Scampi și dați radiourile la maxim.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
3: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampi Călăraș.
4: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampi. Complexul urban Navrom din municipiul Călăraș urmează să intre într-un amplu proces de modernizare și reabilitare, în cadrul uneia dintre cele mai importante investiții pregătite de administrația locală pentru perioada următoare. Proiectul vizează transformarea zonei într-un spațiu modern și funcțional, capabil să răspundă cerințelor actuale ale comunității și să contribuie la revitalizarea unei zone cu potențial important pentru dezvoltarea municipiului. Potrivit documentației analizate de autorități, lucrările vor include intervenții asupra infrastructurii existente, modernizarea clădirilor și amenajarea unor spații adaptate nevoilor actuale. Reprezentanții primăriei susțin că investiția face parte din strategia de dezvoltare urbană a municipiului și urmărește creșterea atractivității zonei pentru activități economice, sociale și culturale. Proiectul este considerat unul dintre obiectivele importante ale administrației locale pentru următorii ani și ar putea schimba semnificativ aspectul unei zone cunoscute de toți călărășenii. Clubul sportiv Fortus Călăraș a anunțat începerea unei noi campanii de selecție pentru copii și tineri care doresc să practice sport de performanță. Reprezentanții clubului spun că acțiunea urmărește identificarea și pregătirea unei noi generații de sportivi capabili să reprezinte județul la competițiile regionale și naționale. Programul se adresează atât copiilor aflați la început de drum, cât și celor care au practicat deja activități sportive și doresc să-și dezvolte performanțele. Conducerea clubului consideră că investiția în sport și în pregătirea tinerilor reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de promovare a unui stil de viață sănătos și de dezvoltare a disciplinei și spiritului de echipă. În ultimii ani, sportivii pregătiți la Fortus au participat la numeroase competiții, contribuind la promovarea municipiului Călăraș în sportul juvenil. Comuna Borcea continuă investițiile în infrastructura sportivă după atribuirea contractului pentru managementul viitorului teren multifuncțional, care urmează să fie realizat în localitate. Proiectul are ca scop dezvoltarea unor facilități moderne pentru practicarea sportului și organizarea activităților recreative destinate copiilor, tinerilor și comunității locale. Autoritățile locale consideră că noul teren va contribui la creșterea interesului pentru activitățile sportive și va oferi condiții mai bune pentru desfășurarea competițiilor și evenimentelor locale. Investiția face parte dintr-un program mai amplu de dezvoltare a infrastructurii publice din comună și urmărește îmbunătățirea calității vieții pentru locuitori. Reprezentanții administrației locale spun că promovarea sportului și a activităților în aer liber rămâne una dintre prioritățile comunității. Șoferii care circulă pe drumurile expres din România ar putea beneficia în perioada următoare de introducerea benzilor de urgență, potrivit unei decizii analizate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Măsura urmărește creșterea siguranței rutiere și facilitarea intervenției rapide a echipajelor de urgență în cazul accidentelor sau al altor incidente. Specialiștii în infrastructură susțin că benzile de urgență reprezintă un element esențial pentru gestionarea eficientă a traficului și pentru reducerea riscurilor în situații critice. Proiectul face parte din procesul de dezvoltare și modernizare a rețelei rutiere naționale, în contextul în care traficul pe drumurile de mare viteză este în continuă creștere. 3 polițiști rutieri sunt cercetați sub control judiciar într-un dosar care vizează suspiciuni de luare de mită și abuz în serviciu. Ancheta este coordonată de procurori și urmărește modul în care agenții și-ar fi exercitat atribuțiile de serviciu în anumite situații aflate acum în atenția organelor de cercetare. Autoritățile precizează că măsura controlului judiciar a fost dispusă până la clarificarea tuturor aspectelor investigate. Reprezentanții instituțiilor implicate subliniază că procedurile judiciare continuă și că persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Cazul a atras atenția opiniei publice și readuce în discuție importanța respectării standardelor de integritate în instituțiile statului. Consiliul Național al Audiovizualului a sancționat cu amendă de 10.000 de lei radiodifuzorul SC Canal Sud Media SRL, deținătorul postului Radio Voce Scampi, deoarece a modificat structura acționariatului societății fără acordul CNA, fapt ce contravine prevederilor articolului 54 din Legea Audiovizualului. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș.
3: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Me de la băieții ăștia drăguți, gen Blue Boy. Nu știu dacă sunt chiar albaștri așa, dar sigur că au sunat bine și sună în continuare pentru cei care au dat radio la maxim. Yay! High five! Așa, 10:33 de minute, aflăm că Apple, eu știu, nu știu ce se vede, dar mă rog, în fine, pregătește scumpiri din toamnă. Și au făcut și ei un Apple, un iPhone pliabil, ca să zic așa. Tim Cook a sugerat că viitoarea generație de iPhone-uri ar putea veni cu prețuri mai mari pe fondul creșterii costurilor memoriilor alimentate de cererea uriașă generată de dezvoltarea inteligenței artificiale. Lor le rămâne mai puțin și mai au și ei ce mai scump pe acolo. Cererea e foarte mare. Nu știu dacă e nevoie să schimbați telefonul. Sincer, telefoanele au devenit atât de performante încât cred că nu mai este nevoie să le schimbăm de la an la an. Orice am vrea noi să facem cu ele la momentul ăsta. Puterea de calcul s-a transferat către serverele mari. Telefoanele sunt doar niște chestii din care dai comenzi. E adevărat că alea care au deja 4-5 ani nu mai fac față, dar astea din 2025... 2024, 2025 încoace, cred că fac față cu absolut brio, fără niciun fel de problemă. Și Cook ne-a mai spus și declarațiile vin cu câteva luni înainte ca Apple să lanseze noile modele, inclusiv primul iPhone pliabil, așteptat să coste $2000. Ei, să vedeți acum figuri. Că despre asta e vorba în România. Adică când scoți pe masă un telefon, trebuie să fie un telefon scump. Cel mai scump de pe masă. Nu contează cât costă. Ideea e să fie cel mai scump de pe masă. Că dacă vine altul cu ultimul răgnet de nu știu ce, care costă 5.423 de euro, a, ei, frate, ai pierdut. Da, și dacă l-ai scăpat pe ăla, mai bine făcea accident cu mașina. Așa, Cook, care și-a anunțat recent retragerea de la conducerea Apple, a acordat recent un amplu interviu publicației americane The Wall Street Journal, unde a discutat inclusiv despre criza memoriilor creată de inteligență artificială și pe care analiștii au botezat-o Ramageddon. Aici trebuie ceva din spate, trebuie să știi ce înseamnă și RAM, trebuie să știi ce înseamnă și Armageddon. Ramageddon. El a declarat că în ciuda eforturilor companiei de a absorbi scumpirile memoriilor care au început de anul trecut, creșterea prețurilor de vânzare ale iPhone-urilor este inevitabilă, fără să intre în detalii. Cel care a ghidat creșterea exponențială a veniturilor Apple din ultimii 15 ani spune că situația actuală nu este sustenabilă. Bă, ne creștem prețurile, dar ne costă și pe noi mult și aia, dar să știi, costa și pentru ceilalți.

telefon pliabil după câți ani de la ăștia de la Samsung, ca să-i punem, nu? Când au scos ei pliabil. De acum, știi, 3, 4, 5 ani. Bine, pliabil în nu, adevăratul sens, adică care să poată fi și folosit, nu doar așa ca să fie un telefon cu clapetă, dar cu ecran pe interior. Mă rog, 10 și 36 de minute, o să vedem ce se va întâmpla și eu vă îndemn, dacă vreți, să vă adaptați telefonul la ceea ce știți să faceți cu el. Am văzut oameni care nu știu ce să facă cu telefonul, dar au un telefon scump pentru că e cool să fie scump telefonul tău. La fel și cu hainele, adică de ce abia te îmbraci cu haine scumpe dacă tu nu știi să mergi pe stradă? Da, asta e altă discuție, la fel și aici. 10 și 37 de minute, ne întoarcem la muzică, cum spuneam. Asta, no, vedem. Rămâne de văzut dacă știm să facem treaba asta. O facem de 30 de ani. Doamne ajută mulți înainte, zic eu.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scampi. Imediat! Când? În continuare!

10 grade Celsius, nu prea ne gândim așa la California, sau ne gândim, dar în ideea că hai odată să vină căldura, să mergem și noi la plajă, nu? Zic bine? Da, nu o să vină chiar curând așa, pentru că astăzi nu ne așteptăm decât la 28 de grade Celsius, ceea ce înseamnă că e plăcut, dar nu, parcă nu-i de bălăceal așa, 28 de grade Celsius nu-i chiar așa de... e doar pentru cei care vor într-adevăr să se bălăcească, dar nu ca să se răcorească, ci așa, ca să, nu știu, să-i vadă lumea că pot și ei. Pentru mâine se anunță fabuloasa temperatură de 29 de grade Celsius, nu foarte cald, cu temperatură minimă de 14 grade, ceea ce înseamnă că o să fie răcoare inclusiv în noaptea asta și nu o să fie rău, că am văzut că încălzirea globală nu ne face chiar bine. Și în weekend începem ziua de sâmbătă la 18 grade Celsius, deci la obor pe 18 grade e bine. Așa, cu soare mult și o temperatură promisă după orele prânzului cu 31 de grade Celsius, iar duminică 32 de grade Celsius, cam asta este prognoza. Iar luni văd un 33 cu plus, ceea ce... O să vedem cât de tare și cât de repede se va încălzi, pentru că temperatura, uite, de exemplu, luni la 33 de grade Celsius, temperatura resimțită va fi de 36 de grade Celsius. Deci puteți să vă faceți temele și planurile pentru acest weekend. Mâine 29 de grade, așa și așa, cu un pic de nori pe acolo, iar sâmbătă și duminică soare din plin și temperaturi destul de ridicate. Nu știu dacă v-ați făcut planuri pentru mare. Am văzut, ca să recapitulăm, că și la pe litoralul românesc sunt deja 18 plaje care așteaptă, inclusiv pe cei care nu au, care au dizabilități și care nu au posibilitatea, în mod normal, să ajungă la o plajă, să intre în apă, să de-astea. Așa, acum au posibilitatea pe cele 18 plaje de pe litoralul românesc. Puteți să găsiți lista online, sigur. Nu o să stăm acum să le înșirăm, pentru că mai sunt doar 2 minute până la ora 11, când se încheie emisiunea de astăzi oficial. Cam atât pentru astăzi la Bună Dimineața Călărași. Rămâneți cu Radio Voces Campii, cea mai bună muzică din tot FM-ul și informațiile de care aveți nevoie, așa că rămâneți cu noi și, da, dăm radiourile la maxim și ne auzim și mâine de la ora 8. Până atunci însă toate bune și nu uitați, ascultați numai muzică bună. Uitam aici ceva de la In Excess. Hai, hai, bună dimineața, Călărași!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

done. So keep moving.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1

Vrei muzică? Informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș. Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș.

0: Bun găsit, este ora 12 și mă bucur să fim împreună până la ora 15 aici la Radio Voces Campii. Sunt Denisa Ciobanu și vă invit la o nouă ediție Trafic de zi. Astăzi, 18 iunie, este marcată Ziua Internațională a Gastronomiei Durabile, o inițiativă susținută de Organizația Națiunilor Unite. La prima vedere, pare un subiect pentru specialiști, dar dacă stăm puțin și ne gândim, are legătură cu fiecare dintre noi. Vorbim despre produsele locale, despre mâncarea de sezon, despre reducerea risipei alimentare și despre felul în care alegem ce punem pe masă. Poate că bunicii noștri practicau gastronomia durabilă fără să știe că există acest termen. Mâncau legume din grădină, cumpărau de la producători locali și foloseau aproape tot ceea ce produceau. Astăzi, conceptul a devenit un subiect global, discutat de guverne, organizații și mari companii.
1: Dar noi nu vom transforma emisiunea într-o lecție de agricultură. Vom călători prin lume și vom descoperi povești interesante despre tehnologie, roboți, filme, muzică și festivaluri. Vom vorbi despre un robot care îi face pe mulți specialiști să spună că viitorul nu va arăta deloc așa cum ne imaginam. Vom descoperi cum se apropie momentul în care taxiurile zburătoare vor deveni o realitate. Vom merge într-un festival de film dedicat iubirii și vom ajunge și la unul dintre cele mai mari festivaluri rock și metal din lume. Așa că pregătiți-vă cafeaua, masa de prânz sau drumul de după amiază și rămâneți cu noi. Urmează 3 ore de informații interesante și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Aici, pe Radio Voces Campii, 101,1 FM.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

pentru că tocmai am ascultat câteva minute de muzică bună, haideți să ne uităm puțin spre viitor. Sau mai bine spus, spre ceea ce mulți cred că va fi viitorul. Când spunem robot, majoritatea dintre noi ne imaginăm instantaneu ceva care seamănă cu un om. Două brațe, două picioare, un cap și poate chiar o față care încearcă să imite expresiile umane. Hollywoodul ne-a obișnuit cu această imagine de zeci de ani. Numai că inginerii încep să creadă că aceasta nu este neapărat cea mai bună soluție. În ultimele zile a atras atenția proiectul Eno, un robot dezvoltat de compania Genesis AI. Ceea ce îl face interesant este tocmai faptul că nu încearcă să copieze corpul uman. Nu are picioare, nu încearcă să meargă ca un om, se deplasează pe roți și este construit pentru eficiență, nu pentru aspect. Iar aici apare o întrebare fascinantă. De ce insistăm să construim roboți care seamănă cu noi? Dacă scopul unui robot este să transporte obiecte, să livreze produse sau să ajute într-o fabrică, poate că două roți sunt mai utile decât două picioare. Dacă privim în jurul nostru, observăm că natura oferă multe exemple de eficiență care nu seamănă cu oamenii. Avioanele nu bat din aripi ca păsările, submarinele nu arată ca peștii, iar mașinile nu aleargă pe patru picioare. Totuși, când vine vorba de roboți, încă suntem fascinați de ideea unui om mecanic. Specialiștii spun că în următorii ani vom vedea două direcții diferite. Pe de o parte, vor exista roboții umanoizi, creați pentru a lucra în medii construite pentru oameni. Pe de altă parte, vor apărea tot mai multe mașinării care nu vor avea nicio legătură cu forma corpului uman, dar vor fi mult mai eficiente. Poate că viitorul nu va arăta ca în filmele SF din anii 80. Poate că robotul perfect nu va avea ochi, gură și mâini. Poate că va fi doar o cutie inteligentă pe roți care își face treaba mai bine decât orice altceva. Și sincer, cred că acesta este unul dintre cele mai interesante lucruri din tehnologie. De multe ori, realitatea ajunge într-un loc complet diferit de cel pe care ni l-am imaginat. După muzică, rămânem în viitor, dar urcăm puțin mai sus, la propriu. Vorbim despre taxiurile zburătoare care se apropie de momentul adevărului. Rămâneți cu noi pe Radio Voce Scampi, 101,1 FM, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
5: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! În continuare!

0: Vrei muzică? Informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampi, Călăraș.
1: Bun găsit, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampi. Peste 500 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș au participat în perioada 12-14 iunie la acțiuni desfășurate în municipiile și orașele județului pentru prevenirea faptelor antisociale și creșterea gradului de siguranță publică. În cele 3 zile de controale, oamenii legii au intervenit la aproximativ 150 de sesizări primite prin numărul unic de urgență 112 și au organizat 12 acțiuni în teren. În urma verificărilor au fost constatate 74 de infracțiuni și au fost aplicate 622 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 188.000 de lei. Totodată au fost reținute 26 de permise de conducere și au fost retrase 22 de certificate de înmatriculare. Unul dintre cele mai importante rezultate ale acțiunii a fost depistarea în municipiul Călăraș a unei femei de 33 de ani, căutate de autoritățile judiciare din Italia, în baza unui mandat european de arestare emis pentru jaf armat organizat. Aceasta a fost reținută și urmează procedurile legale pentru predarea către autoritățile italiene. O nouă premieră cinematografică ajunge la Cinema Cinema. 3D, 2D Călăraș pregătește una dintre cele mai așteptate premiere cinematografice ale verii. Filmul Supergirl va intra în programul cinematografului în perioada 26 până la 28 iunie, cu proiecții la orele 17 și 20, urmând ca între 30 iunie și 2 iulie să fie programat la ora 18. Noua producție a universului DC o are în rolul principal pe actrița Millie Alcock și promite efecte speciale spectaculoase și o nouă abordare a celebrului personaj. Reprezentanții cinematografului estimează că filmul va atrage un număr mare de spectatori, în special din rândul tinerilor și al fanilor genului. Biletele costă 16 lei și 50 de bani pentru copii, elevi, studenți și pensionari și 22 de lei pentru adulți, la care se adaugă costul ochelarilor 3D. Sala cinematografului dispune de aproximativ 157 de locuri și este pregătită să găzduiască una dintre cele mai importante premiere ale sezonului. Clubul sportiv municipal Călăraș este reprezentat în această perioadă la Mediterranean Boxing Tournament 2026, competiție internațională desfășurată la Catania, în Italia, între 11 și 21 iunie. Municipiul Călăraș este reprezentat de pugilistele Alexandra Nicoleta Anton la categoria 52 de kilograme și Selin Ibram la categoria 48 de kilograme, ambele convocate la loturile naționale feminine ale României. Evenimentul reunește sportive din numeroase țări și include atât un stadiu internațional de pregătire, cât și meciuri oficiale de verificare. Pentru cele două sportive călărășene, participarea la competiția din Italia reprezintă o oportunitate importantă de acumulare a experienței internaționale înaintea principalelor competiții din a doua parte a anului. Antrenorii consideră că prezența la acest nivel confirmă valoarea școlii de box din Călăraș și contribuie la promovarea sportului local pe plan internațional. Ministerul Apărării Naționale a lansat una dintre cele mai ample campanii de recrutare din ultimii ani, scoțând la concurs aproape 7.000 de posturi în structurile Armatei României. Locurile sunt disponibile în unități militare din întreaga țară și se adresează tinerilor care doresc să urmeze o carieră militară. Procesul de selecție include evaluări psihologice, probe fizice și etape de pregătire profesională. Reprezentanții ministerului explică faptul că această campanie face parte din procesul de consolidare a capacității operaționale a armatei și de atragerea unei noi generații de militari profesioniști. Cei interesați pot obține informații suplimentare prin centrele militare județene și prin platformele oficiale ale Ministerului Apărării Naționale. Tot mai mulți români aleg să-și instaleze camere de supraveghere la case și apartamente. Însă specialiștii atrag atenția că utilizarea incorectă a acestora poate încălca legislația privind protecția vieții private. Camerele trebuie orientate în principal către propria proprietate și nu către curțile, ferestrele sau alte spații private ale vecinilor. Imaginile care permit identificarea unei persoane sunt considerate date cu caracter personal și trebuie gestionate conform legislației în vigoare. Specialiștii recomandă limitarea accesului la înregistrări și utilizarea sistemelor video exclusiv pentru scopuri legitime, precum protejarea locuinței și a bunurilor. În anumite situații, persoanele care se consideră filmate ilegal pot depune reclamații și pot solicita despăgubiri în instanță, iar încălcarea regulilor poate atrage sancțiuni prevăzute de lege. Consiliul Național al Audiovizualului a sancționat cu amendă de 10.000 de lei radiodifuzorul SC Canal Sud Media SRL, deținătorul postului Radio Voce Scampi, deoarece a modificat structura acționariatului societății fără acordul CNA, fapt ce contravine prevederilor articolului 54 din Legea Audiovizualului. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampi, Călărași.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro. Aleluia!
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Bun găsit, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Complexul urban Navrom din municipiul Călăraș urmează să intre într-un amplu proces de modernizare și reabilitare, în cadrul uneia dintre cele mai importante investiții pregătite de administrația locală pentru perioada următoare. Proiectul vizează transformarea zonei într-un spațiu modern și funcțional, capabil să răspundă cerințelor actuale ale comunității și să contribuie la revitalizarea unei zone cu potențial important pentru dezvoltarea municipiului. Potrivit documentației analizate, după o melodie atât de plăcută, parcă merge perfect și povestea care urmează. Pentru că, indiferent de epocă, tehnologie sau locul în care trăim, există un subiect care nu se demodează niciodată: iubirea. În orașul Hillsburg din California începe zilele acestea primul Film Festival of Love. Și trebuie să recunoaștem că numele spune aproape tot. Organizatorii au decis să construiască un festival întreg în jurul filmelor care vorbesc despre iubire în toate formele ei. Programul include producții clasice, filme moderne, documentare, proiecții speciale și chiar evenimente în aer liber. Sunt programate 19 mari evenimente și proiecții, iar publicul este încurajat să participe la discuții și întâlniri cu realizatori din industria cinematografică. Interesant este că organizatorii nu se limitează la filme romantice. Ei vorbesc despre iubire ca despre o forță care influențează relațiile dintre oameni, comunitățile și chiar felul în care privim lumea. Poate suna filozofic, dar dacă ne uităm la cele mai populare filme din istorie, observăm că multe dintre ele au avut la bază exact această temă. De la povești romantice până la filme despre familie, prietenie sau sacrificiu. Într-un fel, iubirea este unul dintre puținele subiecte care poate fi înțeles oriunde în lume, indiferent de limbă sau cultură. Și poate că tocmai de aceea un festival construit în jurul acestei idei are șanse mari să devină un succes. După muzică, urmează o oprire într-un loc unde atmosfera este complet diferită. Trecem de la romantism la chitare puternice, tobe și zeci de mii de fani. Mergem la unul dintre cele mai mari festivaluri rock și metal din lume. Rămâneți pe Radio Voces Campi, 101,1 FM, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Sper că v-a plăcut piesa de mai devreme. Și dacă tot am ascultat muzică bună, rămânem în această zonă, dar schimbăm complet decorul. De la eleganța unui festival de film, mergem într-un loc unde domină chitarele electrice, tobele și energia care se simte de la sute de metri distanță. În localitatea Clisson, din vestul Franței, începe Hellfest, unul dintre cele mai mari festivaluri de rock și metal din lume. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu acest fenomen, trebuie spus că nu vorbim despre un simplu festival de muzică. Vorbim despre un eveniment care atrage anual peste 200.000 de participanți veniți din 10 de țări. Practic, pentru câteva zile, un oraș cu puțin peste 7.000 de locuitori primește de câteva zeci de ori mai mulți oameni decât populația sa. Gândiți-vă puțin la această imagine. Străzi pline, hoteluri rezervate cu luni înainte, campinguri uriașe, restaurante și magazine care lucrează la capacitate maximă. Iar în centrul tuturor acestor lucruri se află muzica. Ce este interesant la Hellfest este că publicul său este mult mai divers decât își imaginează cei care nu au participat niciodată la un astfel de eveniment. Vezi tineri de 20 de ani, vezi oameni de 60 sau chiar 70 de ani, familii întregi, prieteni care vin împreună în fiecare an și își transformă participarea într-o tradiție. Mulți spun că atmosfera este una dintre cele mai prietenoase din lumea festivalurilor. Poate părea surprinzător pentru cei care asociază muzica metal cu agresivitatea, dar participanții povestesc adesea despre respect, solidaritate și sentimentul de apartenență la o comunitate. În ultimii ani, festivalurile de acest tip au devenit adevărate motoare economice. Sutele de mii de participanți generează milioane de euro pentru economia locală. Hotelurile sunt pline, transportatorii au mai mulți clienți, restaurantele și comercianții locali beneficiază de un aflux uriaș de vizitatori. Iar acesta este un lucru pe care îl observăm tot mai des în întreaga lume. Festivalurile nu mai sunt doar evenimente muzicale. Au devenit fenomene economice și turistice. Și indiferent dacă preferați rock, pop, jazz sau muzică electronică, este greu să nu fii impresionat de capacitatea muzicii de a aduna la oaltă sute de mii de oameni. După muzică, ne întoarcem în lumea tehnologiei și vedem cum inteligența artificială a devenit noua vedetă a marilor evenimente europene. Rămâneți pe Radio Voces Campi, 101,1 FM, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voce Scampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

frumoasă piesă. Și dacă tot vorbeam despre evenimente care atrag mii și zeci de mii de oameni, este interesant să observăm că unul dintre cele mai populare spectacole ale prezentului nu are loc pe o scenă de concert. Are loc în săli de conferințe, centre expoziționale și laboratoare. Vorbim despre inteligența artificială. În această perioadă, Europa se pregătește pentru o serie de evenimente dedicate tehnologiei, roboticii și inteligenței artificiale. Poate că acum câțiva ani astfel de întâlniri interesau doar specialiștii. Astăzi însă atrag antreprenori, profesori, studenți, investitori și oameni pur și simplu curioși să afle cum va arăta lumea de mâine. Motivul este simplu. Inteligența artificială a ieșit din laboratoare și a intrat în viața de zi cu zi. O folosim când traducem texte, când căutăm informații, când edităm fotografii, când planificăm activități, iar dezvoltarea continuă într-un ritm impresionant. Unul dintre marile subiecte ale acestor evenimente este relația dintre om și tehnologie. Ce sarcini vor fi automatizate, ce profesii se vor transforma, cum vor arăta școlile peste 10 ani, cum se va schimba medicina, cum va evolua transportul. Sunt întrebări la care nimeni nu are încă răspunsuri definitive, dar exact acesta este motivul pentru care interesul este atât de mare. Trăim într-o perioadă în care asistăm la schimbări comparabile cu apariția internetului sau a telefonului mobil, iar generațiile viitoare vor privi probabil această perioadă ca pe un moment de cotitură. Interesant este că multe dintre tehnologiile despre care vorbim astăzi au început ca proiecte mici, dezvoltate de echipe restrânse. Astăzi valorează miliarde de dolari și influențează viețile a sute de milioane de oameni. Așa că, indiferent dacă sunteți pasionați de tehnologie sau nu, este aproape imposibil să ignorați fenomenul. Inteligența artificială nu mai este o promisiune a viitorului. Este deja parte din prezent. După muzică, revenim cu finalul ediției de astăzi și recapitulăm cele mai interesante povești pe care le-am descoperit împreună. Rămâneți pe 101,1 FM.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călăraș.

0: Și iată ne ajungi la finalul ediției de astăzi din Trafic de Zi. În ultimele ore am călătorit împreună prin lumea tehnologiei, a filmului, a muzicii și a inovației. Am descoperit un robot care refuză să semene cu oamenii, am aflat că taxiurile zburătoare sunt mai aproape de realitate decât credem, am văzut cum roboții învață să joace fotbal și cum inteligența artificială începe să capete un corp propriu în fabricile viitorului. Am ajuns în California la un festival dedicat iubirii și în Franța la unul dintre cele mai mari festivaluri rock și metal de pe planetă. Iar la final am observat că inteligența artificială a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte ale prezentului. Poate că există un fir comun între toate aceste povești: curiozitatea, dorința oamenilor de a crea, de a descoperi și de a merge mai departe. Și poate că exact asta face lumea atât de interesantă. În fiecare zi apare ceva nou, o idee nouă, o tehnologie nouă, un festival nou. O poveste pe care ieri nu o cunoșteam. Sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi. Aveți o după-amiază frumoasă, spor în tot ceea ce faceți și nu uitați că cea mai bună companie pentru restul zilei rămâne Radio Voces Campi. Rămâneți pe 101,1 FM cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Ne reauzim mâine cu o nouă ediție Trafic de Zi. O zi excelentă tuturor!
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, bă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
4: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! În continuare!
1: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție! RadioVoceScambi.ro. Muzică de top și informații utile.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

0: înțeles. Te rog mult, astăzi m-a sărut sus, că înțeleg că ai numărul, îți vine ca cu rețeaua, înțelegi?
1: Nu, te rog,
0: nu
1: eu azi,
0: dacă nu e disponibil, nu, măcar azi, te rog eu mult. Astăzi e exact cum a zis Chirilă, nu azi, nu, n-am chef azi, nu, azi nu. Câți bani ai? Poate mâine, e bun, dar vorbim mâine, nu putem să vorbim acum.

I'm sexy and I know it.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Ma che bella ragazza, mamma mia. Di dove sei? Rumena. Aoleu, ma sono già in

0: machina.
1: Radio Voces Campii 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, de o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
6: Allora dammi la tua mano.

0: cineva la ușă, tot vecina de la trei. Spune care sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei. Baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens. Vecină nu-i de la motor.
1: Dar unde e vecin?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece?
2: Condens.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Hey, yo, sis, I don't think they're ready for this shit. Hey, yo, let me take the air.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Wow!
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Sărna tanti Saveto!
4: Să trăiești, mamă!
3: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
5: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
3: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
4: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
5: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
3: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
6: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.
1: În eter sau în online, Voces Campii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
2: Salut, băi, tu, Dorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de grijă. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM. Hey, oh, feel the night, feel the pulse.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena. Partenerul tău pentru sănătate. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Let's go with Cinex.
2: سأكتب لك رسالة من المنزل وسأرسم

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voce Scampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scambii Călărași, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi Călăraș.
1: Nu aș putea.

0: viață, eu te-aș purta pe mine și o viață.
1: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voce Scampi.ro, muzică de top și informații utile.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.